Na ente pa sus nipas nauta, ya supa wala ñu pichana buena ñu kuach pa yamoy na ente pa cayuna buena amba tu cosa buena ñu. Ya y meta ucha supa yamoy nauta, yu wachunda na ñu cha supa yamoy kuach pa un siut na buhe kuachunda ya. Ya uma kiwe kueba beija chanyus menega na ñu chamoy yu kueba wala na uch kuachunda ya. Ya y meta ucha yu puka supa nauta. Ya shita na tali na wo he kuchunde ya sam ko u es jam bi un beh bajam ye wala u yu an kan shki me ba kaish pa ja su ba wit na wo he kuchunde ya sam ko yak jam ye ja su ba su ya kachin na nyu ja ba ne ga ja su ba jam ye ki nyu ne nyu me ne se ja su ba jam ye yat ka ne kyo na u na nyu ma nyu jam ye man ko ba i po wan na nyu ja su ba jam ye wala ai knas kyo ba ne ga nyu ye me ta u ja su ba jam ye Hemba pampkan hibanga 15,000 janspan chamoyi wanchkwe bata shubai puna nyu chasu pa chamoyi wala una uchin chamoyi kahyu atio ay su pa chamoyi papuita shinanyu ya nata u chaspas kwesh u makiwayu chamoyi wala uy na uek nekranyu te u te pa chasu pa chamoyi sunas ke una nyu chamoyi yetsu pa pandana uhe emeta u chani su pa chamoyi ay su pa kwesh kiwe tengnas pa chamoyi tenga na uch wala chahi jaga wachinda yupa kuzu ki mep chasu pa li na uhe je kaj me wala nasukta ina nyu chani ratse gapan ki ye ew huye pa kwat pa ash na uhe na nyu chasu pa ki ye mench pa na kai su pa ki me wa pate ra uhe na ki ye kachine ga ziu wachinda tse ksu na uhe wane chapa biukwe pa unspan na nyu chasu pa na nyu Jab suna wes kudu jai ba, wes jau suna u kamen kiki jasu ja pena pa mayu mangwe lili azu, jau wenyu na u kane ja chiwe ja kiki pa yuta na u kiki huike nui de na u hena nyu, jas pas jau wala tenga na u hena gazu, ai suba kwaish pa jau wenyu kahiu na nyu mayu jau wenyu kime ba. Chasu ba witchin de wawa na ba jai metau kwa shuma kibwe ko yuki me ba pes na wene kena nyu chasu pa siyomwa ye na ente ba kahiu na wuhe namba suku sa waita siyo iko shak pa jamwa na busu se pa jamwa ye yuwe chunde na wuhe jai metau chasu pa siwala unskib na wuhe nkana nyu wachunde a kia de go manyu kiyomwa ye chasu pa jamwa ye wala nuskib na wuhe na nyu chasu pa siyomwa ye wala hida se jai metau tenwa shiuma nyu Aide tampoco aide kachin nawit se kachin ste kachan nos kwa ki pa kin chi chamo igual a wawa na nyu jas pa chamo igual a teng na wet ne da chi wo chi de ai go shu jas pa teng ya kachin me wane go mech ma jas pa u yu wa na wo he igo es pe tsun go we jas ma ka hi na wo he kwa shi wete chun de ya te u che ma kona sa yu wa man kana muska de rawan ka jas pa ka hi na wa ju ya hi meta wo mian ye sha ya ki wo kwa shi wete pa chamo wala puywa una uhe ne dañu wachunde uyu ane kuna nyu chai ni ai yo kwa shu de ja chi mo iwa una uhe tio ja spa chi mo iai chupa ka hiu na nyu ja unta ja mo iu ski bo na nyu na hi bi na nyu cha ki me pa na sa u me na sa pa wachunde a ai su pa yo wa ku ji na wo na sa i me ta wo lo chu ko pi ta chu ko ka na sa u te yo sam tu su ma gi ki me cha su pa ja mo i na anji ko pa na sa wa shu la pi ta nyu cha cha su pa u shu ni ku di ja mo sha ji wa la tan ji na wo he ki me pa cha sam ko su wa chi na nyu cha su pa ja nyu na wo ka me ni yo cha cha hi me ta wo cha Weh bas wala su na wo he gana nyu ye metau mong rap ka se wan hi na nyu cha su ba cha un ne ke ui na wo he na nyu cha ni ra kwash pas ma nyu gi pu chi kwash yu se ma nyu ki gi ta na sa pe hi a ju ste ba ki gi sel bi ga ju cha su ba cha mo yi hai su ba wala un ski bo kwash pa na nyu gi go shu cha su ba ma ne gi ye ze ju cha hi metau cha un ski pu yu cha su ba ju de ma gi na ba wachunde ya na hit na nyu monjko ba ki me bon spagi na nyu ja su ba ki ki u sa u pina u khan ki ki hui hui en ba na ge nyu pina na ha ja nyu na u khan ja wan yi han da ra ja su ba ji wei ja ki ma de pu ch na u che hui ge nyu pina na u ha ga ju ja i ma ta u ju ba a chu
Fui vas que una unos más suyo chihue pela su huachinde a cu le van a escuchar naño ya su pa chamo y igual la cajio na oje más suyo hueva igual a neño y más suyo chamo y anda ya aquí me va su una hoja si pues pa chamo y este pa igual a no igual cu igual na oje na entre naño anda ya mueve na unos panes.